Uhuru Chioma, dị onye ọma na-ege ntị. Nọọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sọnde ụka eke, abalị 21 nke ọnwa Juun afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Ụlọọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission (INEC) ekwupụtago Gọvanọ Biodun Oyebanji na-achị Ekiti Steeti nke òtù ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress (APC) dịka onye tutere ugo mmeri na nhọpụta ọkwa gọvanọ steeti ahụ e mere ụnyaahụ bụ Satọde. N'ime ọkwa banyere nsonaazụ ya bụ nhọpụta, ụlọọrụ INEC kwuru na Oyebanji nwetara akara vootu dị 319,222 iji merie Olumayokun Oluyode nke òtù ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party (PDP), onye nke nwetara akara vootu dị 14,533 ya nakwa onye nke ọzọ bụ Dare Bajide nke òtù ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress (ADC), onye nke nwetara akara vootu dị 12,872. Ụlọọrụ INEC gakwara n'ihu kwuo na n'ime akara vootu dị 382,000 n'ọnụọgụgụ, 375,777 n'etiti ha ziri ezi ma bụkwara nke a nabatara. Oluyode tufuru mpaghara ọchịchị ime obodo ya bụ Efon nye Oyebanji, ebe APC nwetara akara vootu dị 8,742 megide vootu dị 2,251 nke otu PDP nwetara ebe ahụ. Ka ọ dị ugbu a, onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekelego gọvanọ Biodun Oyebanji na ugo mmeri ahụ o tutere na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ Ekiti Steeti e mere ụnyaahụ bụ Satọde. Onyeisi ala kelekwara ndị Ekiti Steeti niile etu ha siri gbasoo ezi akparamàgwa, hazie onwe ha nke ọma n'enweghị nsogbu, nupụta n'ìgwè bịakwa gosipụta ntụkwasị obi ha nwere n'ebe gọvanọ ha bụ Oyebanji nọ. O kelekwara ndị ọrụ nchekwa na mbọ iji kwalite ezi ọnọdụ udo nakwa ihe ịga n'usoro n'ime oge ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ. Onyeisi ala rịọkwara ụlọọrụ INEC ka ọ gaa n'ihu kwalite akụrụngwa niile o ji arụ ọrụ iji hụ na nhọpụta ndị ọzọ niile a ga-eme n'obodo a n'ọdịnihu nwere udo, ntụkwasị obi na inye onye ọbụla ohere nhatanha anya. Ọzọkwa bụ ka ya bụ ụlọọrụ INEC na-ejikere maka nhọpụta ọkwa gọvanọ Osun Steeti a ga-eme n'ọnwa Ọgọst afọ a, ya nakwa nhọpụta izugbe nke afọ 2027 na-abịa abịa. O kpere ekpere ka